0: Kumasim ho. Ben ye wo Kumasim ho. Was a wo ukra passport. Usukope ye Canada visa. Ukope America visa. Ukope Germany visa. Ukope land visa. Yama wo nyane ne nyane chana.
1: Amen.
0: Sabe ye wo nim so wo sewu. Na wo nyane wo hunu ye no.

0: sue wa sundue mu.
1: Amen.
0: Na onyame mfa nkonim die ma.
1: Amen.
0: Awo Jesus dey mo. Amen.
1: Amen.
0: Ya bompa me hu niam ma mu, me hu blae bi. Ana me se hu me ma me bi. Mo kokota no pe. Na adania yem shishie. Awurade se men kan chem se mo nkɔ. Na nsɛnkyerɛni bi da hɔ twɛn mo.
1: Amen.
0: Father, I thank you for

Yema obi bia akwa ba. Yenye nankwa ni dai dikanya Awurade adom yetie dwumadie yi. Yema safo nyina akwa ba. Yesu so Awurade adom da ni da nyina yetie na enen so yetie. Yema ye nyina so so akwa ba. Fasa akwa Yesu bisase abusua ekunu ayire ne emma. Adofo bia ho tesen. Jidi ese Awurade adom obi a ho ye. Yen soso Onyankopɔ adom ye ho ye papa. Yada wasi o. Awurade yada wasi. Awurade yada wasi. Awurade ne wa ye dɔso. Ne wa ye dɔso. Ne wa ye dɔso. Febu sumi ye dikan. Wodi ye twai. Ne tɔso mienu, ne tɔso miensa, ne tɔso enan, ne tɔso enum, ne tɔso ensia, ne tɔso enson. Awurade wodi ye twa abedu baabi a yɛduo ya. Ne yɛka ne sɛ Awurade ne wa ye ɛdɔso, ne wa ye ɛdɔso. Ɛbro ya twen ne yɛ nte aseɛ so. Ɛnyɛ biribi a yɛayɛ nti. Nemum eye niye wo wadi nyankopon wa yenti. Yeda wase.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia ebonusia epa musia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwum
4: Robert David me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of your work for abroche fu e wo mu e wa man na nemu wo mu atia man no dia na o mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.

0: mwase na woni ye nte mu ni wie na te bi wo mu a ye nso ye behe na asemo wan se e bi wa ye ehyen ya na ye ka na asemo no kura no oto mienu e de ma openi bi ono nso ye doctor wo hono mu a e nan de ye timi a modin akwakwaji afi eye mpenikwo din se mu a me no ka se de pick up ye ton of 4000 and 5000 Ghana cedis
1: yo wa yin recommendations a bebe nyina free public account committee wono enwumre na ade aba edin o
2: young guy him I don't want there 6.3 and you know as a 94.7 inch 104.5 ye free wona fe ye fe ye nchirim na ekwa unim se timothy edin timothy no unim na se chire
1: e chire se
2: wondering god na je se
1: Timothy dear Babu Muno Akwada Papa Ya wa mame any Eunice Ya Eunice titi ni ye Emma nunti ya kam mata ya wa ya Eunice but Timothy.
2: Ah it's
1: okay Timothy
2: Eunice. Eunice na nebani Timothy. Nese wa yoba.
1: Any Timothy.
2: Ah, wa yoba.
1: Timothy bia ya papa Timothy wa yabo ni ne ni dine Timothy.
2: Udia ye mkwa na Timothy wedi odia wonyame ani yakoy ani mu a wonim sa yi womanfo ani agepa ni nyina da ene se electrical prices of wood waja wotwete wani kurukuru e woman no akotose e betan a ye ka no kra na kyerem a ya no womanfo bi dwen se yoboa ye se opɛ electrical price papa babia benya bi e franco mama fa na nyina da babia bi e franco afa dia franco bi e molo kasia pa won krankropon mu e ka na tete kings bi potamo goyi tintin ka kaka amo manfo bo wura mu achese ni gya no manya nya gro no e no manso na ne bo fo pa adum kase e boye ko pie mu ho ye no o manfo ni bi a wani ko twa bi se wene santam mu be hwe no mana e bi twetwen komo
3: pa cho mi ton tale o ki sui na mi ti so ma bi e ano ene me wura mu so se me ba be hwe bi na me hu se bibia bi wa ha bi ti atete so so ti e ba be pe bi ato so bi ohia bibia wo mla na me so ko gbele ni ni ba kwa shop wa mi Naka ye Franco Nuni Ekan in the Shia Titi Ni Libya fe fine TV ka washi aka washi machine jo ka bene brand like a TV agone ka bi to phone ni manye ka chobe ka bi ani aka ka ka fio bag machine ni yenga na karara wami
2: Eti omanfo wo kopie wo bie emra franko mo wo bia no ina trese wo so wa kire wa dwene no na maami ya friend se ekwia kirewa ado wono kwanjo ado wono eye general manager e de ma franko ado kase bo no twetwe nkomo ne yesi hey what the hell e dan na so sei wono so kasai
4: mo tie ne se ye customers ntini e bie mo yi ye shops are muni mondada no customers ba omu nya akwenya ehu product ni ye enu nti ye bie sa mo ye se ne be ya customer room a ade na open otumi de ne saka kwa hu se ade na me pene eni ni enu na ye buta nti a ene ye bie sa mo ye ana de eri be bo man no se ye hwe se electronic gadgets die we are Ghana need ye en se se bo enu nti ya tete ne ma ni so nyina se ne be ya Ghana ni bia benya access to ye ne ma ni nyina se ye fridge o se ye AC o se ye phone o se ye accessory so franco ye wo homa moda
2: Ani ya yekotie ye general manager wujina ho Edema Franco. Kwia kwanchwa ado eno no ekwia hayenye nsore na de.
1: Ani abusua ye tiesi fo mu a no no madwen kire adawroma sane ye da bia mo ye no nenne so majeje agu mu se ya Facebook ani YouTube akumienu. Na Lydia Jade ye yode aba wo se kase bo no edemu a mitie mo ye da mase pa se bribia no mo de ebre ye so ye da mase se mo jebre na mutie ye hwe live wo Facebook.
2: Ekwia ye nsore bre na so. MTN Franco Trading and Price and so and attend to you computer clinic. Kao chako toothpaste. DBS and the bios so koto bam. Woman

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet bi pie we eya kro